sinisondo te kuntii ya ndatundu shashindo kibibichi ya tuntiyo na savira bashiyo ya idiyo so shako chinka kentiku yora tun savi kentatun yora na ande ya shakora tun yama kentatuna ya kake ikake ya nushayo nda nama tunyo te kuntii na kwachi na ke chininu chinundeyo na savira bashina sukwa ana ya nyuyo so shako kachiyo ra ikake te kuntii na kwachi kara kwa ana mezcuela ra ikake ya nama tunna ya nukachina yura kuni yukutu bayu tunda tun yo ya tun sabi ra tatuna na tayo na sabi bachi saba nar kundi na kutu wana tu yama ra ika kaya nusa na nta nama na tu yen tatuna saba tu kuna kwasi na kya yura kasi na yura na sina yo tu ya tun sabi ke shini yura na sina yo ya yora yu sana yo tu yama kasi na ika ke ya nama tu yon ta nama ta na ya ra ya kake ndubi bachi yu bali ya isha yo sachi kuntani tu yo ba tu yama ra kuntani tu na katun sabi tawana na kasi shini kasi ora ki inanya datayo na kubiki inyara ni kubiki inyara ndi chikuntani yo tunda tuna nyaka ke ndatundu shashin doki bibichi yo na ku intaya ya namandu lo tu savira lo tu yama kwa ya yo kuniso te kuntinto na shinizo tunda bi

yo que ya no da can indusha a indara que ikia cananira Ricardo Vázquez Hernández cachina na niña ni man ya ñu sabi para Ricardo Vázquez Hernández curara ya ñu lo na niña Zapote municipio ya Metlatono takibi lo obira yo kuña shinifira ya ko imbanda mira ishan nira shinya ya kusi nira ya Shinira chikara ya rakunira ko ibanda shara banta insha kachira shinya ya kakeya nuhu disara ya chi inga shiyo ra ikakeya nunto oinira sa chinyura inkya wikui ya bani shara hara shara nyura randa chintu mira bantara iyo sinyi batuku in grupo musical ya mina na shito tukura na primos tukura na nina yika sa itun tio o kachina ya nania Zapote kachi tukuna ya tufaa chikibi nyu wana ke chintu na kibi grupo na ta nyaku si inira yo ra nyaku nira chintu ra bantara ara nyaka keni shara chi inga shiyo ara shara ra nishikara fanara imira shitastara fanara tekuntina na kwachi Chivali yanira nyaba akutu wana nyakani na nyate kunti instrumento musical chavina na yubida nana na ara kutu wantina ara ndachintu na indabanda na naniya la dinastia Vázquez kachina shindi bandona chinte kuntina yora shashika na chinga shiyotuku saka yanu shana yanu chikana ya tashanu kutu wantina ra chikana ya 50 banta shuwa ami tukuna ya mina tarzake nu shana kena yanda nyu walinya nyu shinyuna Randubi chikana, shinifi na yubi, nya chikana ya yo ora, ko ana yubi ra shana isha kontratar nana, nya kuana chikana ya, tawatu kunarakana shina, yura kundi yuka sabi un ya yuka china shina, arana yura kiwa na chinyu te chinyu ta abana kunya, vara na yura suba ana ya na, rakusi kwa ani nya kabanu na shinya na chikusi, ini na shubi na ya, nya yoku chinyu ya isha na, Rata kuntina na yuvi na ba na kusini chuvira yara kusini ini na shivanda yo inga itu ke nya kiwi kuyando na chi dutana nya kada grabar na ya minyu kubio bashina ichi ra tubina nisha kuna intokaba kachina hara bashina a ika ke nya no tubi in carro na shina nya mi ya crucero nya yo so sha ko shi nya kasera mi ka kento na kunto o nya no tikaba carro na ara ika ke nya no tita shinira Ricardo Vázquez Hernández indara yo kurandi ta shinichira yo kora kaba ara tikaba carro shinira kwachira insha un kiwi shin tikara beta ta ara ta shano sha tawa ta shina alta ndara ta wanara beta tanto ku ikake ya nu subi tukura inta ya saya tunto onto ora shirara anda primoras nanira Miguel Ángel Vázquez ubizana yokuna dachitana minara dira subi na inta ya subi ya tukuntiña ya nto ora ya tante kabara si carro carro ra ya kakuña Subira ya yo, raña ya yo, kaya kuchinyo raña nishara, chi inka shiyo, shi tukuntina na bantara, ya no, tukuntina na sabitayo ra, kusi inina shina na sabitayo, chi kuchinyo ra nishara, chi inka shiyo, insha enya ba achikara ya, ra ikara tukuntina na yubina shikakara, kusi ni inina, ya shini sona ya ra, ya kake, datundu shara, shindo kibibichi, Naniyu Yesenia Solano Ishachin Yunya R.